Mangala mama dinazi kwebezile mudidili bad bad. Ya jelena kwa na magala.